àdúgbò tuntun títí dé o iṣẹ́ ti gbéra ó tún ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ lago sport lago sport lago sport ajá àbalẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá tó yà lára ọ̀tọ̀ tíkítaka tó ta lẹ́nu yéréyéré yàtọ̀ sí kíkà fọlọ̀ onígbàrọ̀ gudu ìròyìn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù àpẹẹrẹ ìdíje ẹsẹ̀ kíkàn ọkọ̀ àti kẹ̀kẹ́ fífi sáré bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí tábìlì àti lórí kọ̀ǹkẹ́rẹ́ lago sport lago sport aago mẹ́fà kọjá àṣẹjú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàárọ̀ kùtù háyì láti ọjọ́ ajé monday títí di ọjọ́ etí friday ni gangan máa sọ tí akutu kú máa wù lórí pápá diamond fm lago sport lago sport lago sport lago sport wos wos magọ mafọ gbéra mákẹra ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu tó dùn tó tún ní gbogbo nù.

0: yínká lórí kọ mi.
1: Eléré ìdárayá ni mi.
0: Mo jẹ́ ìwọ̀n ibi tó dára láti ṣeré ìdárayá nílùú Ìlọrin. Láyé ká tó gbẹ̀gẹ̀ àti àwọn àtẹ́nu eré ìdárayá tí wọ́n yáyì.
1: Ilé ìtura oníràwọ̀ márùn-ún Wingate Exotic Hotel tún ti gbé tuntun dé.
0: Ẹ káàbọ̀ sí Gym DM Call. Ibi tí ara àti ìlera ti ń gba agbára ọ̀tun. Ọjọ́ mìíràn, eré ìdárayá máa ń rọrùn. Ọjọ́ mìíràn sì rèé. Níṣe ni gbogbo iṣan ọba máa ń sọ wípé dáwọ́ dúró. Ṣùgbọ́n bí ìgbé ayé ṣe rí ni wípé okun àti agbára la nílò fún ìgbé ayé àlàáfíà. Ní Gym DM Call, ẹ ó rí olùkọ́ni tó mọ eré ìdárayá tí agbára yín nílò, àwọn èròjà eré ìdárayá tó péye, àti àyíká tí yóò mú kí ẹ fẹ́ padà wá.
1: Bákan náà ni odò tí ẹ ti lè lúwẹ̀ wà ní ilé ìtura Wingate Exotic Hotel fún ẹyin tí ẹ bá parí eré ìdárayá tí ẹ tún fẹ́ gba ìtura inú omi.
0: Ẹ bẹ̀rẹ̀ lónìí. Gym DM Call wà nínú ọgbà Wingate Exotic Hotel ní agbègbè Tanke Okeodo. Nílùú Ìlọrin.
1: Ẹ lè pè sórí
0: 08098244472.
1: Gym DM Call.
0: Ibùdó ìdárayá tí ó dára jù.

ẹni tí kò ṣe sá fún kò dẹ̀ ṣe súnmọ́ ni kí wúmà yẹn kó má bàa sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n kó má jẹ́ kí nǹkan kan tí ó